Vinmanız niyanın şiriş Marahası şəkəri səhəllubu xeyd kravı Sviledi kruaxı farik qəvəl edirim Bu yen bəh yaxı baytə qaydı qası danik Viğaxı payı qoxlu əşəd qardas yiyan Vi fia soy khoche vedes ko ni nachchi kablo skan kein zedon wasoch